0: そこで言わせ、ああ、もう、中には持ち帰らへんがいや、いいのばあり、まぐれぐらいの派生で、あれはやるや。あれでね、うさわりはもうい。船をそばにしに、きしりやにこなんだかきくまて、きびりやなの、うさわりはな。
1: Yes.